Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, tumbusa tanga, ne sama kosa.